Ninga tiandu kwa na awa mungo mamboko Aigila kwe na bikwa oko Ngana bikwa oku na ngunambasa mbala tibi Na penze ni

0: dunia mubimba sepila kutala ngususi abate ni chima nango kundi na azu wala alfabetizasyon gina kodo chibi Afrika mingi chala susi ya wapasati guna damana ngumbichi pepe walala unji mana ngumbichi ni pepe alaki guna ligi nitene ala farasi ala wa inangondu kapa chidi ngumbanga wala andangba tene nanduchi marte kumta maji alias Abdule Miskin akibagi kila suna mbigi chida di ngumbanga chisa ngumene chimbegi chinja mina na chad na pikotikba chala nguchi di ngumbanga tongasu na biko kusu ala soko kapa nani asigina andangba tene chala ala farangasu parka unda jitene akipikanga chingu balota nanduchilu yako awa gungo kukuchilo unda jitene azima mboko nanduchilu sangu cha wanguru alangu wako tene chika ngwa lumbina likila waka munga uta FC Malum akiwa atere na tutalfu chimbegi chi ndastima Mwachimu wakumba ya unza we, singila mingi nala kusomani, akusala mwala kuna la rivira.
1: Kusala ni angwala kwege marsiali ya inamba ya gesu, akatite indekarte ya china mbunga so, siyandu mpeza wanga utasu, chitene yambande desan de bonor wilikon, dalichi kwa singa dome la tea.
2: Retrouvez Connect, notre programme réalisé avec les partenaires tous les lundis, mercredis et vendredis à 19h35. Connect alawara e na yati kwa singa na ando kwa ngana kumbiso aikina bichi leta pepe lako na bikwa oko bikwa uta ngana bikwa oku na ngunga mbasambala tibi na penzeni bale uta na oku
3: c'est moi.
4: Ah bon. Voilà comment. Chuba, chuba. Ah.

na Emmanuel Sambolifisinga Xavier Mbembele kati kwa singa baichi be Afrika a 11 yawe ke kia fadesu na chaka pachango zoko sekile ke terachima kwa singa wangu chizoni duchi.

0: Yoga, votre météo.
1: Nzimba la kwa kikele kina batati bongi na ndapre la soin de peindre na batati bongi ala soin kusula ninga bongo ala soin tamana na batati bongi nduzi ya kipolele ala mbisa kusalata na legeni na langu tikikele ke aitati wa fafa ibarala kikele kina batati ala fara itenela kisu nguza panga ke arala na langu tikikele ke.